0: معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکیہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 28 جولائی بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرہ کے وقائعی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقائعی وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقائعی وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامنے اور نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ 63 AE/4 FS میں ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں ال ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام شہرت زدہ افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔
1: وانی نشر

0: واہی سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: صدر رجب طیب ایردوان نے سینیگال کے صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے.
0: ترکی نے یورپ میں جنگلاتی آگ بجھانے کی کوششوں میں تعاون کا ہاتھ بڑھانا جاری رکھا ہوا ہے.
1: فرانس صدر مینول ماکرون نے اپنے ملک میں ہفتوں سے جاری آگوں سے نمٹنے کے لیے آگ بجھانے طیارے بھیجنے پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا.
0: شمالی قبرصی ترک جمہوریہ کے وزیر اعظم اونال اوستایل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے ملک کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکیہ کو F-35 جنگی طیاروں کی ممکنہ فروخت پر اسرائیل زیاز بنیامین نتانیاہو کی مخالفت کو مسترد کر دیا ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: صدر رجب طیب ایردوان نے سینیگال کے صدر باسیر وودیو میں فائز سے ٹیلی فون پر بات چیت کی. اس دوران رہنما ترکیہ اور سینیگال کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا. بات چیت کے دوران صدر ایردوان نے دو طرفہ تجارت کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کہ وہ طے شدہ تجارتی حجم کے ہدف تک پہنچنے کے لیے کام جاری رکھیں گے. انہوں نے بہت سے شعبوں بالخصوص سرمایہ کاری میں تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا. دفاعی صنعت تعاون کا حوالہ دیتے ہوئے ایردوان نے کہا اس شعبے میں اقدامات سے تعلقات کو تقویت ملے گی. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ترکیہ جیت جیت کے نقطۂ نظر کے ساتھ اپنی پالیسیاں جاری رکھے گا.
0: ترکی نے یورپ میں لگنے والی جنگلاتی آگ بجھانے کی کوششوں میں تعاون کا ہاتھ بڑھانا جاری رکھا ہوا ہے اور اسپین کے بعد اب فرانس میں بھی آگ بجھانے والے دو طیارے بھیجے گئے ہیں. اس بات کا اعلان ترکی کے وزیر برائے زراعت اور جنگلات ابراہیم یوماکلی کی جانب سے کیا گیا. وزیر یوماکلی نے بتایا کہ صدر رجب طیب ایردوان کی ہدایت پر فرانس کی جانب سے امداد کی درخواست پر آگ بجھانے والے مزید دو طیارے روانہ کیے گئے ہیں. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ترکی اپنی صلاحیتوں اور تجربے کے ساتھ سرحدوں سے باہر کی ذمہ داری بھی سنبھال رہا ہے. یوماکلی نے مزید کہا کہ جنگلات آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑا جانے والا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں. انہوں نے مشن پر روانہ ہونے والے عملے اور میدان میں برسر پیکار تمام ٹیموں کے لیے کامیابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا.
1: فرانسیسی صدر مینو ماکرون نے اپنے ملک میں کئی ہفتوں سے جاری آگ سے نمٹنے کے لیے آگ بجھانے طیارے بھیجنے پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا. ماکرون نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں وزیر زراعت جنگلات ابراہیم کی فرانس کو آگ بجھانے طیارے بھیجنے کے بارے میں جاری کرتا ایک پوسٹ کا حوالہ کیا. ماکرون نے ترکی زبان میں اور قومی پرچم کے ساتھ کی گئی پوسٹ میں شکریہ ترکیہ درج کیا. وزیر زراعت و جنگلات نے اپنی پوسٹ میں بتایا تھا صدر رجب طیب ایردوان کے حکم پر اسپین کے بعد فرانس کو بھی مدد کی درخواست پر دو آگ بجھانے والے طیارے بھیجے گئے ہیں. تاریخ کی سب سے بڑی جنگلاتی آفات میں سے ایک کا سامنا کرنے والے فرانس میں سال کے آغاز سے اب تک 116,000 ہیکٹر رقبہ جل کر خاکستر ہو چکا ہے. ملک کے جنوب میں واقع گرینوندے صوبے میں تقریباً ایک ہفتے سے جاری آگ میں 42,000 سے زائد ہیکٹر رقبہ جل گیا.
0: شمالی قبرصی ترک جمہوریہ کے وزیر اعظم اونال اوستایل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے ملک کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ منقسم جزیرے پر مستقل تصفیے کا یہی واحد طریقہ ہے. ان کے یہ بیانات اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کے جزیرے کے 3 روزہ دورے سے قبل سامنے آئے ہیں جہاں وہ ترک قبرصی اور یونانی قبرصی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ امن کی کوئی بھی کوشش دہائیوں پرانی تجاویز پر انحصار کرنے کے بجائے موجودہ سیاسی حقیقت کی عکاس ہونی چاہیے. انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ اپنے دیرینہ وفاقی حل سے پیچھے ہٹ جائے. ان کا استدلال تھا کہ یہ جزیرہ اب اپنی اپنی جمہوری نظاموں والی دو الگ الگ ریاستوں پر مشتمل ہے. وزیر اعظم نے اقوام متحدہ اور یورپی یونین پر بھی تنقید کی اور ان پر الزام لگایا کہ وہ 2004 کے انان پلان ریفرنڈم کے بعد کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے اور شمالی قبرص پر مسلسل اقتصادی پابندیوں کی اجازت دی.
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکیہ کا F-35 جنگی طیاروں کی ممکنہ فروخت پر اسرائیل وزیر اعظم نتانیاہو کی مخالفت کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ واشنگٹن اپنے غیر ملکی طیاروں کی فروخت کا فیصلہ خود کرتا ہے. ایئر فورس ون پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ کوئی بھی غیر ملکی رہنما امریکی دفاعی برآمدات کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ انکرا اسرائیل یا نتانیاہو کی حمایت نہیں کرتا انہوں نے ترکیہ کو مضبوط قابل اعتماد اتحادیہ قرار دیا. شام مشرق وسطی میں اس کے اسٹریٹجک کردار

0: اجاگر کیا۔ ٹرمپ کے تاثرات ترتاحم انکرہ میں حالیہ نیٹو سربراہ اجلاس کے بعد سامنے ہیں، جہاں انہوں نے تصدیق کی تھی ان کی انسانیت دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے کوششوں کے حصے کے طور پر ترکیہ کو F-35 جنگی طیاروں کی فروخت بحال کرنے پر غور کر رہی ہے۔
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر جاری سفارتی مذاکرات ناکام ہوئے تو امریکہ ایران کے خلاف انتہائی طاقتور فوجی آپریشن شروع کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج نتنیاہو کے ساتھ اہم ملاقات سے قبل اسرائیل کا چینل 12 سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ سفارتی حل تک پہنچنے کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ امریکی رہنما جنہوں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ علاقائی شراکت داروں کی درخواست پر منصوبہ بند فوجی حملوں کو معطل کر رہے ہیں، اس بات پر زور دیا کہ اگر مذاکرات معطل ہو جاتے ہیں تو واشنگٹن کارروائی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔
0: ایران سے خارجہ عباس راکچی نے پیر کو اپنے اور مصر میں استحکام بحال کرنے کے علاقے تعاون کے فروغ کا مطالبہ کیا۔ تناؤ کے حوالے سے امریکی جارحیت کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے IRIB نے منگل کو اطلاع دی کہ راکچی نے باتیں عمان کے وزیر خارجہ بدر البسوزیدی، سعودی عرب وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے علیحدہ علیحدہ ٹیلیفونک بات چیت کے دوران کہیں۔ رپورٹ کے مطابق بات چیت میں دو طرفہ تعلقات، تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ راکچی نے علاقائی تعاون کو مضبوط کرنے اور خطے میں استحکام کی ترویج کے لیے مشترکہ سفارتی کوشش میں مزید تیز لانے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ آبنا اور بس میں امریکہ کے جارحانہ اقدامات کا نتیجہ عدم استحکام کی صورتحال کا خاتمہ کیا جائے۔ جمعے کے بعد سے خطے میں محتاط سکوت رہا جب امریکہ ایران نے حملے روک دیے۔ اس کشیدگی کے دوران امریکہ نے ایران پر حملے کیے جبکہ تہران نے چند عرب ممالک میں امریکی فوجی تنصیبات سازمان کو نشانہ بنا کر جواب دیا۔

سامن، کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے سوڈانی فوج سے وابستہ حکومت کے خلاف امریکہ کی نئی پابندیاں پہلی نظر میں ایک اہم سفارتی اقدام معلوم ہوتی ہیں۔ واشنگٹن کا یہ دعویٰ کہ سوڈان نے 1999 میں دستخط کیے گئے کیمیاوی ہتھیاروں کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کے نتیجے میں مالیاتی پابندیاں، برآمدات پر پابندی اور سوڈانی ایئر لائنز کے امریکی فضائی حدود استعمال کرنے پر روک لگانا قانونی طور پر ایک مضبوط پیغام دیتا ہے۔ تاہم زمینی طاقت کے توازن یا جنگ کے رخ کو بدلنے کے لیے ان پابندیوں کی صلاحیت انتہائی متنازع ہے۔ تقریباً 3 سال سے جاری سوڈان کی خانہ جنگی کے اپنے الگ محرکات ہیں جو روایتی ریاستی پابندیوں کے اثرات کو کافی حد تک محدود کر دیتے ہیں۔ اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش خدمت ہے۔ امریکی الزامات کی بنیاد یہ دعوے ہیں کہ سوڈانی فوج نے 2024 کے دوران خاص طور پر خرطوم کے شمال میں واقع الجیلی آئل ریفائنری کے آس پاس کلورین گیس کا استعمال کیا۔ اگرچہ اوپن سورس تصاویر اور مختلف بین الاقوامی میڈیا اداروں کی تحقیقات ان دعووں کی حمایت کرتی ہیں، لیکن واشنگٹن نے ابھی تک ان واقعات کے درست مقام، وقت اور اپنے حاصل کردہ انٹیلیجنس ڈیٹا کی تفصیلات عوام کے ساتھ شیئر نہیں کی ہیں۔ اس کے برعکس خرطوم حکومت ان الزامات کو بے بنیاد اور سیاسی بلیک میلنگ قرار دیتی ہیں اور الزام لگاتی ہیں کہ امریکہ جانبدارانہ رویہ اختیار کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ پابندیاں نہ صرف قانونی بلکہ بین الاقوامی ساکھ کی جنگ کا حصہ بھی بن چکی ہیں۔ تاہم سوڈان کے معاملے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ امریکہ نے حالیہ دور میں جنگ میں شامل دونوں فریقین کے خلاف یکساں پابندیوں کی پالیسی اپنائی ہے۔ واشنگٹن نے اس سے قبل ریپڈ سپورٹ فورسز پر دارفور میں نسل کشی کا الزام لگایا تھا اور محمد حمدان دکلو سمیت تنظیم کے اعلی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ اس کے بعد فوج کے کمانڈر عبدالفتح البرہان کو بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا اور اب براہ راست سوڈانی ریاست کے خلاف نئے معاشی اقدامات نافذ کر دیے گئے ہیں۔ یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ کسی ایک فریق کی کھلی حمایت کرنے کے بجائے دونوں

کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ایک متوازن موقف برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن زمینی دھڑے اس نقطہ نظر کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے۔ سوڈانی فوج اور آر ایس ایف دونوں ہی واشنگٹن پر مخالف فریق کی بالواسطہ حمایت کا الزام لگاتے رہتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان پابندیوں کا عملی اثر کیا ہوگا؟ سوڈان کی معیشت طویل عرصے سے بین الاقوامی پابندیوں، خانہ جنگی اور ادارہ جاتی تباہی کی وجہ سے عالمی مالیاتی نظام سے بڑی حد تک کٹ چکی ہے۔ مزید برآں، سوڈانی فوج اور آر ایس ایف دونوں ہی باضابطہ بینکنگ میکانزم کے بجائے سونے کی تجارت، سرحد پار اسمگلنگ کے نیٹ ورکس، غیر رسمی مالیاتی ذرائع اور علاقائی شراکت داروں کے ذریعے آمدنی حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے مختصر مدت میں دونوں فریقوں کی فوجی صلاحیت پر امریکی مالیاتی پابندیوں کا کوئی فیصلہ کن دباؤ پڑنے کی توقع نہیں ہے۔ ماضی میں عمر البشیر کے دور میں لگائی گئی وسیع پابندیاں بھی سیکیورٹی اشرافیہ کو کمزور کرنے کے بجائے سوڈانی معیشت اور عام شہریوں پر منفی اثر انداز ہوئی تھیں۔ دوسری طرف اس فیصلے کے علامتی اور سفارتی اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کا الزام بین الاقوامی قانون کے تحت سنگین ترین الزامات میں سے ایک ہے۔ امریکہ کا یہ قدم آنے والے وقت میں یورپی یونین، برطانیہ یا بعض مغربی ممالک کے لیے بھی اسی طرح کی پابندیاں کے فیصلے لینے کی راہ ہموار کر سکتا ہے۔ یہ عالمی فوجداری عدالت اور اقوام متحدہ کے اداروں کے حوالے سے نئی قانونی بحثوں کا سبب بھی بن سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب سوڈانی فوج اپنی بین الاقوامی ساکھ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور پورٹ سوڈان پر مبنی حکومت سفارتی شناخت بڑھانے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اس طرح کے الزامات ساکھ کے لیے ایک بڑا نقصان ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود جنگ کے مستقبل کا تعین کرنے والا بنیادی عنصر پابندیوں کے بجائے فریقین کے بیرونی امدادی نیٹ ورکس ہی رہیں گے۔ سوڈانی فوج نے حال ہی میں خاص طور پر ایران، روس اور کچھ علاقائی شراکت داروں کے ساتھ اپنے فوجی تعلقات کو فروغ دیا ہے، جبکہ آر ایس ایف لیبیا، چاڈ اور متحدہ عرب امارات کے ذریعے مختلف لاجسٹک اور مالیاتی چینلز کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ بیرونی امداد میکانزم جاری رہے گا، یک طرفہ امریکی پابندیوں کے لیے جنگ کا رخ بدلنا انتہائی مشکل نظر آتا ہے۔ مزید یہ کہ جب تک فریقین فوجی فتح کی امیدیں وابستہ رکھیں گے، سفارتی دباؤ کا مذاکرات کی میز پر تبدیل ہونا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ نتیجتاً امریکہ کی یہ نئی پابندیاں بین الاقوامی قانون کے نقطہ نظر سے ایک اہم اخلاقی اور قانونی پیغام دیتی ہیں۔ یہ نظریہ کہ کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے الزامات کو سزا کے بغیر نہیں چھوڑنا چاہیے، عالمی سطح پر ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے کے نظام کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ تاہم سوڈان کی مثال ایک بار پھر یہ ثابت کرتی ہے کہ پابندیاں اکیلے تنازعات کو ختم کرنے میں ناکافی رہتی ہیں۔ جنگ کا خاتمہ صرف معاشی دباؤ کے طریقوں سے نہیں، بلکہ بیرونی قوتوں کی فوجی مدد کو محدود کرنے، فریقین کو شامل کرتے ہوئے مذاکرات کا نیا پلیٹ فارم تیار کرنے اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی رسائی کو یقینی بنانے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ بصورت دیگر یہ نئی پابندیاں اگرچہ بین الاقوامی برادری کے رد عمل کے اظہار کے لیے معنی خیز ہیں، لیکن سوڈان میں طاقت کا توازن بدلنے کے بجائے موجودہ سفارتی تعطل کا حصہ ہی بنی رہیں گی۔ اور سیم کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش کیا گیا۔ آئندہ ہفتے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، انسانوں کے پاس اب بہت جدید کمپیوٹرز ہیں جو فی سیکنڈ میں ہزاروں آپریشنز کر سکتے ہیں، انہیں یا تو اپنے دماغ پر یا چھوٹے پتھروں، لاٹھیوں پر، اور آخر کار ایک سادہ کیلکولیٹر پر انحصار کرنا پڑتا ہے، جسے اباکس کہتے ہیں۔ صدیوں پہلے جب پہلی تہذیبیں بنی تھیں، اس کے بعد 17ویں صدی کے بعد سے تیزی سے عالمی تجارتی لین دین کے ساتھ بڑھتی ہوئی تعداد نے سادہ اباکس کے سائز سے تجاوز کرنا شروع کر دیا۔ اب ایسے نئے آلات کی ضرورت تھی جو 5 یا 6 ہنسوں کے اضافے یا ضرب کے عمل کو انجام دے سکیں، اور ریاضی دانوں اور موجودوں کو اس میدان میں آنے میں دیر نہیں لگی۔ سب سے پہلے 17ویں صدی کے اوائل میں اسکاٹش ریاضی دان جان نیپیئر نے لوگارتھم کا طریقہ تیار کیا، جس نے حساب کتاب میں بڑی سہولت فراہم کی، اور اس طریقے کی بنیاد پر اس نے کیلکولیشن ٹول کو نیپیئر بونز کہا۔ اسی دور میں فرانسیسی سائنسدان بلیز پاسکل، جو بہت کم عمری میں ریاضی میں زبردست شراکت کرنے کی تیاری کر رہے تھے، ایک بہت ہی آسان وجہ سے اسی سمت میں مطالعہ کیا۔ بلیز پاسکل کے والد ایک ٹیکس اہلکار تھے، اور بڑھتی ہوئی تعداد نے ان کے کام کا بوجھ دن بدن بڑھا دیا تھا۔ 3 سال کی کوششوں کے بعد 19 سالہ نوجوان سائنسدان نے اپنے والد کے حسابات کو آسان بنانے کے لیے پاسکلائن نامی میکینیکل کیلکولیٹر تیار کیا۔ یہ آلہ، جس کی 8 مثالیں آج مختلف عجائب گھروں میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، نے 400 سال تک میکینیکل کیلکولیشن اور حتیٰ کہ کمپیوٹر انجینئرنگ کا بھی آغاز کیا، لیکن یہ تجارتی لحاظ سے کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ یہ کافی بڑا اور مہنگا تھا۔ اس کی نئی ایجاد نے ریاضی دان بلیز پاسکل کو 400 سال تک فادر آف دی کیلکولیٹر کا خطاب دیا، لیکن ریاضی دانوں کی تاریخ پر کتاب کے جائزے کے دوران اتفاق سے یہ انکشاف ہوا کہ یہ معلومات مکمل طور پر درست نہیں تھی۔ انیس سو پچاس کی دہائی میں سائنسدانوں نے مشہور ماہر فلکیات کیپلر کی ایک کتاب کا جائزہ لیا۔ کتاب میں ایک مختلف کیلکولیٹر کی تصویر دیکھی۔ یہ ڈرائنگ فرانسیسی سائنسدان پاسکل سے پہلے کی تھی، اور ان کا موجد جرمن ماہر فلکیات اور ریاضی دان ویلہیم شکارڈ تھا۔ کیپلر کی کتاب میں ریکونگ کلاک کے نام سے اس مشین کا جائزہ لینے والے سائنسدانوں نے انکشاف کیا کہ یہ آلہ 6 ہندسوں تک کے اضافے اور گھٹاؤ کو درست طریقے سے انجام دیتا ہے، اور صارف کو گھنٹی کے ساتھ مطلع کرتا ہے، جو ہندسوں کے کافی نہ ہونے پر بچتی ہے۔ طویل علمی بات چیت کے بعد سائنسی دنیا نے کیلکولیٹر کی پہلی دریافت کا سہرا شکارڈ اور پاسکل کے درمیان بانٹنا مناسب سمجھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں سائنسدانوں کے کام کو مختلف ممالک میں ریاضی دانوں نے تیار کیا، اور آج کے سپر کمپیوٹرز کی بنیادیں رکھی گئیں۔ پہلے پورٹیبل اور پھر الیکٹرانک کیلکولیٹر، تاہم جدید کیلکولیٹر کے موجود کا عنوان دو فرانسیسیوں کی سوانح حیات میں داخل ہوا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے. بعض تکنیکی وجوہات کی بنا پر کل یعنی بروز بدھ 29 جولائی کو ہماری نشریات شارٹ ویو کے بجائے آپ صرف ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ پر سن سکیں گے. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.